Prvo mi dam veliki pozdrav, špitalni pozdrav vidje do Marko Allen sa San Diego, pozdrav od Jeffrey, pozdrav live sa Jeffrey Radio, samo za vas. A te

da mogu vrijeme vratiti sad. Dao bi dušu, dao bi grad, da opet tvoje čujem korake, da opet tvoje ime dozivam tiho noćima.